Hai, mata-mata kain nang aku lalong for floor. Ia mai ia Alan Macan di Fisi Laka wis Alan. Kia tetulus ni faknono mai ka ka faifika wa kain manako ke fakapulua he PMN niwe si get in contact poke tuku mai ke PMN.co dot NZ or tau hea mai 0800 000531 nei taro long mai hiu tuang paiki.